0: Matata.
1: Ah, suka Matata. Siwela, umtavunwa. Ay, kibela fundini, kibela iso. La choni langa, man. La choni ngomfasiwa makaye manchini. Tatela, man, tatela ngomu makaye. Dipunuk chenza mina manje, dipunuk kweli mpele mina, ndio akuti man. Molweni, molweni, molweni ndio za Kambondo. Molweni ndio za kwaXhosa. Ndiyabulisa, ndiyabulisa ndio za kuti. And so nto kini ndiyasithoba manjeni asitsheni utsho ku
2: abantu abasaphuma ngewindo
1: kibela mani.